завіяло. Можливо, не всі, хто бажав, змогли прийти чи приїхати. Але, Господи, Ти сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там Ти серед нас. Тому в ім'я Твоє зібралися, Господь. Славимо Тебе і дякуємо Тобі за Твою любов і милість, за спасіння душі нашої. Дякуємо Тобі за Церкву Божу, до якої і ми належимо. Дякуємо Тобі, Господи, за цей вечір і за Твоє Слово, і за Твою присутність. Благослови нас, Ісус. Перебувай разом з нами і дай нам відчути Твою присутність нашим серцем, нашим розумом і всім нашим єством. Ми просимо, Господи, за ті події, які відбуваються в нашому місті. Ти знаєш цю стривоженість, Ти знаєш, Господи, цю напругу, Ти можеш зробити так, щоб не було насильства, щоб не було ворожнечі, але був мир і спокій на нашій землі і в нашому місті. Почуй нашу молитву, благослови нас, і нехай Твоє святе ім'я прославиться наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Номер 35. О, Отче наш на небесах, почуй моління Ти моє, нехай у наших всіх ділах святиться ім'я в вік

0: Сідайте, будь ласка. Ми дякуємо кожному, хто прийшов. Нехай Господь винагородить вас і пошле вам свою благодать і допомогу в усіх ваших справах. І користуючись цим часом, який ми маємо сьогодні ввечері, ми ось так порадилися, є така пропозиція. А нас небагато, але рівно стільки, щоб помолитися і нас почув Господь. Помолитися за ті події, які останнього часу відбуваються в нас на Україні і особливо в місті Києві. Вночі з 3 до 4 я на оболоні грюкало і гриміло, і 1400 людей, говорять, були поранені і покалічені. В нашому місті неспокійно. І загалом ми не знаємо, тим більше, але таке враження, що і політики не знають, чим все це закінчиться. Градус, як кажуть, оцього накалу надто високий в суспільстві. Зараз моляться всі. Молимося ми. І тому ми бажаємо, щоб сьогодні, по-перше, дороги вже заметені, в Києві великі пробки. По-друге, якісь негідні люди, і минулої ночі це було, шастають по місту, б'ють перехожих, палять машини, провокують. Ось так от, одним словом. Розумієте, небезпечно. Ось так було добре-добре, а тепер небезпечно. Я взагалі так порівняв з тим, як буде колись, ну, уже в той час, коли Господь прийде. Ну, все ж було як вчора. А сьогодні зовсім по-іншому. Ви розумієте? І тому ми так порадилися зробити наше зібрання коротшим і молитовним. Просто будемо молитися. Просто будемо молити нашого милосердного Господа, щоб зупинив це протистояння, зупинив насильство. Сьогодні чув, що матері тих, які стоять і там, і тут, хочуть зібратися, стати посередині, бо там діти наші, за яких ми готові життя покласти. Ну, ви розумієте, яка ситуація? І зважаючи на все це, я пропоную, ми зараз послухаємо коротке слово, бо без слова Божого ніяк не можна, бо воно як хліб для нашої душі. Давайте помолимося. Щиро, коротко, але щиро будемо молитися. Хто бажає, щоб Господь почув нас, щоб Господь зберіг наше місто, країну нашу, і нас з вами, і наших дітей, і онуків. Уже декого шукають, не можуть знайти. Йшло 6, загребли, забрали. Де вони, що вони? Ну, чому так? Хто в цьому винуватий? Чи наша вина якась є в цьому? Як в Церкви Божої, можливо, ми десь щось не звернули на щось увагу, щось не допрацювали, чи, можливо, були байдужі до всього. Ну, це окрема розмова. Сьогодні ми піднесемо наш голос до Господа, і нехай милосердний Господь почує нас.
1: Брати і сестри, нас дійсно сьогодні небагато, але ми будемо багато молитись, тому що в цьому є потреба. Я прочитаю Слово Боже. Це з 1 послання Тимофія, 2 розділ, з 1 вірша. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, що хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина – Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Ось Слово Боже, брати і сестри, закликає нас молитись за всіх людей. І за севрів, і за тих, хто при владі. І якраз ці слова апостол Павло писав тоді, коли було найбільше гоніння на церкву. Коли віруючих людей переслідували. Коли їх віддавали для того, щоб знущалися з них звірі. Ось апостол Павло закликає віруючих молитись за таку владу. І ви знаєте, ось це протистояння було 2 дні майже. І коли сьогодні вранці стали поміж цими людьми священники, і вони ось тим закінчилась ось ця ворожнеча така. Перестали кидати один на одного. І ви знаєте, що зараз найбільше наше місто, наша країна це потребує молитов. Тільки один Господь може допомогти, якось дати мудрості цим людям, щоб дійсно в нашому місті, в нашій країні запанував мир. Ми, як люди віруючі, будемо звертатись до нашого Господа. Будемо молитись за наше місто, тому що Слово Боже нам дає таке право, щоб ми молились за те місце, де ми живемо. І ми сьогодні будемо молитись. Давайте ми коротко, але дуже багато людей помолимось. Нехай молитва наша досягне нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І нехай Господь почує і допоможе нам. Амінь. Будемо молитись. За Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, і який Спасителем є для всього світу. Він віддав своє життя, на ділі показав, що Він любить людей. Він на цю землю приніс радість і мир. Господи, ми дякуємо Тобі за те світло, яке Ти нас просвітив в наші очі. Ми дякуємо Тобі за спасіння. Також Ти, Господь, через Твоє Слово говориш, щоб ми звершували молитви за владу і за тих людей, які живуть в цьому світі. І ми просимо, особливо зараз в цей вечірній час, коли Ти дав нам цю можливість зійтись в дім молитви, у цей важкий час для нашої країни, для нашого міста, коли йде це протистояння людей, Господи, дай мудрості і президенту, і владі, і опозиції знайти цю спільну мову, щоб в нашому місті, в нашій країні зацарював мир і була справедливість. Господи, допоможи нам, благослови і захисти наш народ. Це все ми просимо в ім'я Твоє і для слави Твоєї, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
2: Номер 33. Отче Небесний, Боже Могутній, Ти утішитель, Дух правди Ти, всюди присутній і всевидючий, будь поміж нами, нас освяти.